0: Ja, bučke imate zelene, svetlo, bele in tašne.
1: To pečejo
0: se
1: vaše
0: bučke? Seveda.
1: So.
0: Seveda, da so. Zato jih ogromno prodamo. Trend je buč, od buč letos.
1: Trend.
0: Zadnje 3 leta, ja. Letos jih imamo ogromno, res dobro. Dobre letine.